Det er jo en relativt enkel titel på denne låta. Det er altså 12 M'er. Ja. Crash Test Dummies det som står for den. Men nå det Hillbillies som synger Reise I lag med deg frem til nyheteren halv seks.

Maybe I will. Det är Åsa Lill som synger den här I tidlig morgon efter nyheten 5:30. Och Nils Hagen Åstad med här I studio och önskar en riktigt fin onsdagsmorgon. 6 minuter över 5:30 klockan blivit och nu är det Ella Lockert som ska synge för dig.

Bertine Zetlitz, Gås låta faller sakte. Nu ska du få ett väldigt kort vädervarsel och för Tromsø gäller skiftende bris idag, delvis skya, periodvis lite regn och fra ut på dagen stort sett oppholdsvær. För Spitsbergen så varsles nordvest bris, liten kuling utsatte plasser, i kväll dreiner vestlig i nord, för det meste lett skya och oppholdsvær. Og så kommer det mer om været når vi har med oss meteorologen nærmere klokka halv åtte i sendingen.

0: Odd Nordstoga en sång som finns, och detta är ju då en så kallad smyger som vi säger på Sørlandet.
1: Oh.
0: Eller en grower som de säger på engelsk.
1: Och ja, det är en som en sång som växer på dig.
0: Absolut.
1: Ja,
0: jag får nog med då.
1: Ja.
2: Ja, jag får när du säger smyger, tack, jag med på en fjärd.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, men den smyger sig in på den sången första gången jag tänkte den, så jag hörte den sången så var sån, ja, ja, ja.
2: Och så bara, ja, ja, ja.
0: Jag blir glad igen.
2: Du Torfinn, ja. På Astrid skriver, oh yes, mindre kött med åldern, mer fisk och grönsaker.
1: Ja, så det är inte bara allt så.
2: Det är tydligtvis inte bara du. Nej då.
1: Nej.
2: Det är upp till flera i inboxen våres nu som börjat att gå bort ifrån köttet.
1: För jag säger anonym här har mistat smaken på manfolk. Och en annan anonym hatar fiskesuppe då jag var liten, men mina celler är tydligtvis inte förnyat. Jag har hatat fiskesuppe fortsatt. Nu tänker jag nog klart att gå igenom hela livet utan att skifta ut en celle. Det är imponerande.
0: Ja, fiskesuppe.
2: Att Torfinn, det är alldeles för en Paul. När jag spiser kött tar jag mig och tänker, här sätter jag frotsa i lika av en gris eller en ku.
1: Ja.
2: Är alltid jag ska älska kött, men nu prick prick prick hilsen Paul 63.
1: Ja. Da, ja, nej, då tror jag det här är något åldersmässig grej.
0: Det är aldrig Torfinn.
1: Ja. Men alltså är egentligen förnöjd med det alltså.
2: Ja, ja, ja.
1: Jag har ju egentligen lust att äta mer grönsaker. Den slags.
0: Mm, vad ringer där?
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Vad är det för något? Ska jag om någon tar den då?
1: Kanske.
0: Mm. Mm. Mina inte?
1: Ja!
2: Tre.
1: Står du säkert och ser på telefonen.
3: Detta är telefonen.
2: Nå.
1: Ah, nettopp, nettopp.
2: Aj, aj, aj.
1: God formiddag till alla i landsmötet och till alla lyttere. Här är det en särdeles effektiv morgon och formiddag. Jag har slått plenen, vannat planter ute och fått malt en liten vägg ute. Nu är det bara att njuta resten av dagen på terrassen. Ha en riktigt fin dag everyone, från Line.
2: Och välförtjänt. Det var effektivt, vill jag säga.
1: För en morgon.
4: The number you have dialed has not been recognized.
2: Oj, engelsk till och med.
0: Okay.
2: Engelsk och norsk.
1: Prövde oss att ringa på till utlandet här nu.
0: Ja, kanske tror det var på ferie idag.
1: Ja.
0: Sån är du av och till. Men, och är lite sån, jag liker det nästan bäst. De få gånger tror det inte är där.
2: Nej.
0: För den, jag syns det är ju detta den konkurrensen handlar om. Du melder dig på.
2: Ja.
0: Och så vet du aldrig när vi ringer, vi vet ju inte om du tar den.
2: Nej.
0: Och det är rart, du får inte det till så många andra radioprogram i Norge. Man driver på att ringa till någon telefonsvarare och folk inte tar den.
1: Nej.
0: Men sån är det i Trude-konkurrensen. Och nu, mina vänner, ska du höra hvordan du kan melda på den konkurrensen. Hvis du har lust att vara med nästa gång, då gör du sån här.
5: Har du lust på en landsmöte-t-skjorte? Send melding till landsmöte i appen NRK Radio och skriv att du vill delta i Trude eller ej konkurrensen.
0: Mm.
5: Då må du huske och svara hej där Trude eller liknande om vi ringer dig måndag till torsdag mellan klockan 11 och 13. Och du, husk att skriva t-skjortestörrelse och om du vill ha svart eller vit.
1: Eller landsmöte.

0: finnes også andre steder i gan og til og med i halsen.
1: Ja.
0: Og i tillegg til å oppfatte de fire hovedsmakene, så kan jo hver smaksløs også oppfatte den nylig oppdaget smaken. Umami.
2: Umami.
0: Ja.
3: Your mommy.
0: Smaken som bare gjør det magiske.
2: Har du noen umami jokes? Send de til oss.
0: Ja. Vet dere hvor mange smaksløker vi har?
2: 10,000.
0: Nei, det var akkurat litt for mange.
2: 9,000.
0: Jeg er blitt litt færre.
2: 9.
0: Nej du sa ni. Nej 8,000.
2: 8,000.
0: Okay, och hver av dem innehåller en blandning av receptorceller, alltså mat som lar dem smaka korsen som helst av våra fem smaker.
1: Mm.
0: Så hela den indelningen är fel.
1: Ja.
0: Och så går då meldingen in till hjärnan och så ja och så vidare så vidare. Och så har de forskat på mus också självklart för att finna ut mer av det för hur funkar det med hjärnan och sånt. Og i 2015 så fant en team med Columbia University ut at mus har spesialisert hjerneceller som reagerer på hver smak.
1: Jaha.
0: Og hvis mus har det, så er det jo absolutt mulig at sånn er det hos oss også.
1: Jaha, så når, mus et noe søtt, ja. Så er det et område i hjernen som...
0: Så sier, det er søtt, ja. Men altså vi har, det er forskjellige typer smak og sånt, men i stedet for at det klynger og sånt på bestemte områder,
1: ja.
0: Så er det overalt.
1: Ja.
0: Og så er det hjernen vår som sier hva som er hva.
1: Mm.
0: Jeg synes det er fascinerende.
2: Det er fascinerende. Ja, det er langt ifra boring.
0: Ja,
2: si det sånn.
0: Ja.
2: Men han burde vært tannlege, jeg står på det.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg er egentlig enig i det, altså.
2: De driver jo med
1: boring.

0: Som du är, synger Camilla North. Och det får vi hoppas vi fortsätter med i framtiden i vart fall.
1: Att vi är som vi är, ja.
0: Att vara oss själv. Visst du har lyst till och yttre dina synpunkter om framtiden och vad vi kan då eller eventuellt inte kan då som vi kan nå på radion, så kan du sända oss en melding och ta med telefonnummer ditt, så kanske vi slår på tråden om någon minuter. Vi lärde mycket av Balder om roteskuffer igår.
1: Ja. Ja. Det är jättegøy att höra deras synspunkter om det här.
0: Ja, det är det. Så in i appen NRK Radio, sänd en melding till H.C. och Ingeborg och tryck på send in och skriv ring mig då väl, så kan vi prata om det. Eller du kan bara sända en melding som så många gör.
1: Ja. Och där flera av er menar att att dere frykter at vi er ferdig med å miste evnen til sosial interaksjon. Vi blir stadig dårligere på dette. Og det kan jo hende, for man er så mye ned i den skjermen,
0: ja.
1: Og øver seg ikke så mye på å faktisk snakke sammen i det virkelige livet da.
0: Nei, sant det. Og jeg husker ikke helt i hvilken sammenheng, men det er noen som sa til meg for ikke så lenge siden at i nye lag, jo det var vel i hverdagsfesten vår på mandag, at hvis du kommer inn og skal bli kjent med folk, så for all del la mobilen bli i lomma. Ikke stå der og se på mobilen, for det er litt sånn avstandsskapende.
1: Ja.
0: Du sier egentlig til alle andre rundt at du, jeg har nok i min egen verden, jeg trenger ikke din oppmerksomhet.
1: Mm.
0: Så jeg er helt enig. Vi har også fått en melding fra Bjørn som skriver, vi blir bare dummere og dummere dessverre. Jeg har vært frivillig på redningsskøyte i mange år, så tok jeg en pause for 8-10 år siden og meldte meg operativ igjen for 3 år siden. Før brukte vi klokka til å varsle, altså for eksempel båt klokka 2 eller båt klokka 9, altså at du ser en båt som da svagt ut på styrbordsside eller høyre side da, da sier du klokka 2 eller 9, da den jo rett til venstre for da rett på babord. Det skjønner de ikke lenger, nå bruker de rød zone eller 30 grader og så videre, de yngre kan ikke analog klokke en gang, skriver Bjørn med en emoji som holder seg for øya. Du er i kategorien de yngre.
1: Ja.
0: Kan du analog klokke?
1: Ja, men det tok faktisk noen år før den satt seg.
0: Ja.
1: Jeg lærte jo vanlig klokke først, og så husker jeg at mamma og pappa hadde en sånn analog vekkeklokke ved siden av senga, og jeg pleide å sove i mamma og pappas seng da jeg var liten.
0: Ja.
1: Og da husker jeg så på den og bare 23, 59, hva søren kan det bety? Men etter hvert da, så lærte jeg meg det.
0: Ja, ja da. Både den digitale og den analoge skal jo læres. Per Arne skriver at vi kommer til å slutte å kunne kjede oss.

0: Celine Lunder och Always Lonely. Lonely, vad skulle jag säga plötsligt? En väldigt fin sång.
1: Kjempefin.
0: Skrevet av Jim André Bergsted och Helge Moen, som jo du också har jobbat samman med.
1: Ja, Jim och Helge, det är producentduon det.
0: Ja, och de har varit med att skriva min favorit Ingeborg-låt.
1: Ja.
0: 500 000.
1: 500 000, ja. De är helt rå alltså.
0: Ja, de är flinke.
1: De är skickligt sån chappe. Han Jim, han sitter med gitarren, spelar på den, och så sitter Helge vid tastaturet och prodder samtidigt.
0: Ja.
1: Så det är sån pop musikmaskineri som föregår där.
0: Ja, det är kul. Vi är i bli känt med Ingeborg Uka. Vi får stadig väldigt hyggliga meddelanden från våra vänner som frågar var är Andrea, och svaret på det är alltså hon är ju hemma och förbereder sig till att få barn.
1: Ja, en baby.
0: Ja, en baby som kommer till världen när som helst.
1: Mm.
0: Så det är väldigt väldigt flott, och därför är det Ingeborg och Hasse som är här, och det jag kosar mig väldigt med det.
1: Det gör jag ju.
0: Glad för att du är här, och glad för att vi fick Øyvind som vän idag.
1: Ja, fy søren för en härlig fyr.
0: Ja, i Gullesfjord, som är en, som jag har förstått det, en arm av Kvæfjord i Troms.
1: Ja. Ja. Han sa det var helt nydligt där, och han hade så mycket projekt med två hytter och hus, och han verkar som en kar som inte sitter så mycket stille.
0: Tror det var väldigt käckt för han att äntligen ha fått lite ferie.
1: Ja.
0: Så att han fick genomfört allt som skulle genomföras. Imorgon får vi oss en ny vän. Imorgon är det torsdag. Vi gläder oss självklart, och hvis du känner att du allerede nu har lust att sända en melding i appen NRK Radio, så är väl det grejt väl?
1: Ja, härlighet, den är öppen, den där dörra där.
0: Ja, den är öppen hela dygnet den.
1: Ja, så skriv till oss hvis du har något du blir glad för, och skriv gärna också lite om dig själv.
0: Ja.
1: Så vi får vite lite om dig och numret ditt då, självklart.
0: Ja, väldigt viktigt, så får vi tak i dig imorgon i sextiden. Och jag nämnde det, det är torsdag imorgon, och jag har ett spørsmål till dig.
1: Ja.
0: Kan du vara snill och förbereda dig på den faste torsdagsprogramposten Torsdagstrudeluttene?
1: Med glädje.
0: Ja, du känner till den?
1: Ja.
0: Vi väljer oss hver vår sang, enten med en liten historia eller utan, men i det minste en begrundelse för varför du vill höra akkurat den sangen.
1: Ja, det ska jag förbereda.
0: Så flott. Blir det pop eller blir det rock eller blir det?
1: Det är hemligt.
0: Ja, så fint.
1: Det var vänt att se.
0: Det blir pop här nu i alla fall. För här kommer Mariah Carey i sangen Always Be My Baby.

Ja, det där var Frida Amundsen som letar efter vägen hem. Du är på kvällsåpent I NRK P1. Jag heter Ellen Frå. Hoppas du har en nydelig kväll. Och det ser ut som att I alla fall de som har funnit vägen in till appen NRK Radio har och har tagit och bryr med att sända melding. Har ju varit inne om att det har fler som är ut nu och nytt sola den här kvällen den 26 augusti. Det syns jag nydelig och hör plötsligt så är ju sola gått ner. Det är ju så mörkt nu på kvällen men då kan ju kanske vara koselig och sett på den här utelys eller tända upp ett bål kanske eller men inte gör det visst att det är skogbrandfare då. Inte se si att du har hört att det var grejt. Okej. Men jag hade lite lust att gå tillbaka till en melding som kom in här lite tidigare för jag hade väldigt lust till att du Randi skulle få ett låtönske på vägen till hytta på Närskogen där du alltså gör dig klar till konsert för Randi hade sista dag på jobb idag för hon nu då blir pensionist. Och då syns det att du skulle få höra lite Coldplay som du hade önskat det. Och jag fann en låt som jag hoppas passar gott för jag hoppas att tiden nu framöver blir det Coldplay synger om här nämligen magisk. Det här är Magic från 2014.

Det är Rakel som säger det. La mig gå. En liten tur ut i sportens verden igen. Det spelas Liga Cup ikväll i England. Kan fortælle dig att det står 0-0 mellan Bradford och Burnley till pause. Tottenham leder 2-0 över Charlton. Det står 1-1 mellan Newcastle och West Bromwich och Preston mot Everton. Där är det 0-1. De har ännu inte gått till pause. Startar väl lite senare den kampen då. Och så är det fortsatt 1-1 mellan Viking och Dinamo Zagreb I playoff-kampen till Champions League.

Odd Nordstoga. En sång som finns i kvällen på P1 och det passar ju fint att spela han när det handlar om dialekter som lytter Åse har önskat sig. Och hvis du sitter då du som hör på radion nå denne onsdag 26 augusti, hvis du tänker sån, jag har också lust att bestämma vad som ska bli tema på radio. Ja men då kan du göra det, det är så lätt. Du går in i appen NRK Radio och så skriver du tema, gärna en liten setning om varför du väljer akkurat det tema. Det kan vara vad som helst. Mellom himmel och jord. Jag plejer att si det kan vara allt från banan till Shania Twain eller alltså dialekter. På måndag så hade vi bästa sommarminne och idag alltså dialekter och du kan vara med och bestämma. Då går du in i appen NRK Radio och så skriver du ett tema. Jag skriver det tema ner på en lapp och lägger upp i bollen min som jag har med mig in i studio. Och då sån halv tolv så täcker vi alltså vad som blir måndagens tema och det är ju lite göj. Jag syns ju det är väldigt göj för det blir så mycket forskjellig, ikke sant? Och så syns jag det är morsomt att tänka på att det är någon där ute i landet vårt som har tänkt att ja men det där har jag lust till att höra vad andra menar om eller tänker om. Då syns jag den här kvällen blir väldigt koselig rätt och slett och det är det det plejer att bli. Og jeg synes også Øystein veldig snill med meg her inne i appen NRK Radio, for jeg prøvde da altså å få til det her uttrykket fra utenfor Bergen, sykje-sykje-sykje-skusjen, og han skriver nå at sykje, det er uthus, og skusjen, det er hems, og han skriver, du får terningkast 6 på innsats, svagt ord på uttale. Men Lils Nøystein, helt enig, jeg synes ikke jeg fortjener noe. Men da blir det kanskje en svak tre da tilsammen. Ikke sant, det dårlig matte og strøkker matte. Og nei, nå må ikke jeg få dårlig sett litt, for jeg skal nemlig være her en hel time til. Santana ligger klar, og det gjør O Blond og Christian Christensen også. Vi skal høre Sigrun Losbarbo med Vi er fler, og så får du nyheter her på P1, sånn at vi blir litt smartere. Og så må vi jo finne ut av, etter hvert her, hva som skal være apropos låta som avslutter hele sendingen til slutt, det kan du også gjøre inn i appen NRK Radio. Det er mye du kan gjøre. Du kan fortelle om din favorittdialekt, du kan tenke på hvilken sang som bør avslutte sendingen, og du kan foreslå et helt nytt tema. Det er nesten så mange valg at det blir for meget, men du kan velge deg bare en av dem, og hvis alle gjør det, så blir innboksen fullt av gode ting som vi kan nyte i time 2 av kvelden på P1 med Jonas. Og nå får du altså Sigrun Losbarbo med Vi er fler, og så får du nyheter her på P1.

Kappes historia är sann, så var det nok att ta ett spann. Det var ett halvanna kanspann, det var vann i. Och så gick det slik att man

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Den fineste sången ska du få. Om det händer

Nej, det är lite som kan måla sig med hjembyen. En kärlighet gott plantet i själen. Men visst du skulle ge etter för drömmen om att resa tillbaka, så är det ju inte helt säkert att byen är sån som den var i dina glansdagar. De smällvackra Trondheimsjentene för exempel, de virker inte längre så intresserade. De hängs mest på stöd.